0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro ponje be. Simajazi banen tiro biro kane bini winye wuro kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendo biro kano tiro koba wuru. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yokine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Pekwa manu nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino da meri nyo atiri. Peke ngokwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Yon e kape wii unu pony, tuta otu munu koba. Awe jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awe jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Jaboro rendiru biru kano tinu koba wuru. Awe jaboro rendiru biru kano bimi yokine. Tam tam, kunda ngome yokere pony. Pekwa manu nyoni na jobe yokere mite koro koro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere minu da meri nyoma tiri. Peke ngokwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo unu koba. Niyo kanatia kelewa unu peho metuo nien. Tisi oke na karako bekop. Peye.

Di baginora da corpo de molo tulum. Telu nyu maro ena dia mi de jatata. Do wuncho we wuru ko me me. Sibili ja beo. Chili mi kan tia beo dang tungi. Ka duri wuru de pokoti yu ko. Polere. Polere maro beo kuna jo polti amado ko ye. Do wuncho we wuru ko me me. Sibili ja ra ja ma ko dano moro ni. In wulwa nge da du yi telu nge jor jor joro. Ar ko ri nen. Man ko ri tuori yi tam ni tinga to dok. Ya te u tuoi ber. Kola tuon wenu kado ma nge ne mi to ti ene mi ru tuoi. Da ngwe tungi a wekio. Ungi ugire beri joke ne ming loni. Ungi ugire beri joke ne ming katie do a miloni. Te da bu da u me oti bagi nora to koro puro molo tulum. Te lu nyu maro ene ti a mi te tiatata. Do wun cho we wunu kwa me mit. Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi. Kau turi wuru te poko ti yuko polere. Polere maro beo kune jo pol tia mato kwa ye. Do wun cho we wuru kwa me mit. Sibili cha raj te o mao dano moro ni. In wulu ange do dunyi te lunge jor jor joro. Mando karahi maro toi te dero. Yen iot pere maro doi ye. Ama jo wang. Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha wenu jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngeo ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en. Ti jo maga modwa yore me piem. Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiende ki jo woki en. Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga. Wao ju yi dang dong mi ngeo ni jo gira tolong. Ti kwero punye jo punye wakere. Kangata yiriti eme winyo, winyi.

Bana buye de chweye to weka, bana buye de chweye to bola. Yoni anapiru kanien, iti chaka lego pira kwa lo kia jo.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla utuni garme perado yin pegna utuni garme perado pe bininga do ubanga wiya lako godu wana wuro pono ba yin ne na do mi alo ngo apingo no ubanga na pui de juye to weka dong yo alle gidong kong dong ulegi gini uindin ay maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba pondini ni. Woro legi. Iwa da jala Kristo. Te a jala pondini gere. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu api lego. Muluka boya kumu koni kurako be pi lego. Uba aga chwiru ko kar pepere neno. Agari kuri pin mumile du jara roma roma kar mo ya bele mumile gu no ngati mu giyo jone yo le gu ba pa mo leg do me windi be ma ka kemo windi ni shoga kumu koni kuran mo pi lego mulu ko buja kumu koni kura ko be pi lego u ga ka chwe de u ko kar pe pare neno agari kuri pin mumile du jara roma roma Kar mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo jone jo ale go ba ma ko ngo leg do me. Pino lera mo jo ti te guru me li ping era po ndini. Pero da ruata yera yera ni woru kiti. Lago biru pingu de kubuni mir ko ngo yera duong kwam. Ubiru pingu de kubuni mir ko mana yera duong kwam ujuri ni yera mana yer ni pimir wa poruna porajia ana kelu nyinge imiso gwan rip wago chwago joko ni gwan ramu kono enu kana shuri pipingi yo ene tuono ena nena mitutu chudang Lamu biru pingu de kubuni mir ko mana yera ran nero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim yoni yera yera mara yera ne pimir wa por una por jap ana kelu nyenge miso biu e bi lago chwago jokuni ubiu ramu kono enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mido tucho Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bo.
1: Yom ye kere wer kwaro.
2: Alijani wiju kwa kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Yom ye kere wer kwaro.
2: Alijani wiju kwa kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.

kene wilo kori ki mekuyo mekur me odiko mau wilo kori ki ya wilo me kwaloranga unig munu kwa ikoko me kwaloranga mwondo mdia wote kupa mitwa pajo.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa. Jabia kinana komunu konyu. Tenoru teri chuku washamu toro gom. Otini yeke jidonyi kame jwa mola turu kwar jwa me kobu kopati. Iwi nyuwe man jwa mola turu kwaro. Jakobu kopati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Iwi nyuwe man jwa mola turu kwaro. Jakobu kopati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaro. Aya wanu goya goa. Iwanu goya goa. Iwanu goya goa. Jomieli mangi na meri robao yiro. Jotia yona yona jo ame podal woro to jo luri. Lubu ni na donga chwechu yiro. Aya wanti tama chiel. Nami tupunyi jo ame teri yotel. Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wano ti tama chiel ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna apore lobo lakana bomenu uru kiri lwa awuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo. Kero pali mere, oye juwe akupome duch, dangu mere, awuru. Omi yo lo noro te kubuni alo wulakana yinba. Puni gu kereta anu loni. Otino ko badang alo akawinyo. Jabiya ko badang alo akawinyo. Anada ko pa niraj akwero. Eno. Imana alo wulakana. Bame wot kere lwa kongang iboli pi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Juinya mege uloni. One more. Koma na mario areami tupunya nyira morang tiru kunu dan diam na tuneno. Gino kimua. Ngata chelo binu toko gina ubiru. Ngata na chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Angira lona ngtigina ryo. Adanga mituko bogi achil nye matida. Ginda o kamu chente metia mitu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mando time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norario abongwen aya kobomone giki kona ujoni wera na ko
0: Old radio.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi barendo biro kan biri winya wuro kopge. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Tepelo kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Nyone kape wuyi unu puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yokine tam tam. Kunda ngome lo kere poy. Piku amano nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Imin miru weo unu koba. Te biru kere miru da meri nyo matiri. Pike ngoko ametuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo unu koba. Niyo kana tia kelewa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili do we pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi, ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yukeme. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber miru cha huo pimo wunu remu wa. Nyoye ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majin? Wanna go your girl, me loco down the hatale, me kill you when you moro me pimo chilling.

0: mane tuwa do bina pola pola ni umaru unu kong dog lego kenwa kenwa yen lego ena manu bera gony me kuowa miru bini mulu maute maru unu lego wego chuelu unu kwa iwa naga tumpanga chuej ibola dangi tungi si lemi dangi tungi diye meko naha dokta oido ine unu kong kayini dokta morde wire Boy, then we need to go here. Miru beri mulu maute maru unu lego. Wego chuelu unu kwa iwa naga tumpanga chuej. Silim dangi tungi. Tiene kona doctor.
1: Piyom chuj kere wer kwaro.
2: Piyom chuj kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tega. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio. E.T. Winyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tinina pero anu akora wumi no mami arbenyanga. Ekinoa deruate wani umgod. Umi opera deruakwa.

0: mejor radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Biyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.